Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Nam, ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Septemba 20, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Septemba 21. Wakati huu tunakuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan lililofanyika hivi karibuni nchini Japan. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Radhia, genki desu ka?
1: Genki desu, genki desu ka?
0: Niko sawa sawa.
1: Yoroshiku onegaishimasu.
0: Tumekutana tena kama ilivyoada katika ukumbi wa Jumapili.
1: Ndiyo.
0: Tuna mengi, lakini kubwa zaidi ni hilo jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, lakini pia nafahamu baadaye tutapatia dondoza hali ya wakati wa usalama na shughuli ambayo inafanyika hapa nchini Japani.
1: Ndiyo.
0: Kutoa elimu, kama vile kuwaelimisha watu wanaoishi hapa nchini Japani kuhusiana na mambo ya usalama barabarani.
1: Barabarani.
0: Sawa sawa. Septemba 7 hadi 16 kulifanyika jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japan, jukwaa ambalo lilikuwa fursa ya Tanzania kutangaza fursa za uwekezaji katika nchi ya Japan. Ujumbe wa Tanzania ulifika Tokyo na Osaka na kuendesha semina za uwekezaji kwa ushirikiano na shirika la biashara za nje la Japani, JETRO, pamoja na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Aidha, jukwaa hilo la uwekezaji lililenga kushiriki katika mikutano ya kuunganisha fursa za kibiashara na kampuni za Kijapani. Sekta zilizoangaziwa kwa undani wakati wa ziara hiyo ni pamoja na viwanda, kilimo, usindikaji wa mazao ya kilimo, nishati na uchimbaji wa madini. Idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan ilipata fursa ya kipekee ya kukutana na kufanya mazungumzo na waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo, ambaye alizungumza mambo mbalimbali yanayohusu uhusiano baina ya Tanzania na Japan, hususan katika masuala yanayohusu biashara na uwekezaji. Karibu msikilizaji kufuatilia mahojiano haya. Mheshimiwa Waziri, tuanze na hili kwanza. Habari tangu umefika hapo, unaonaje Tokyo, Japan kwa ujumla?
2: Kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Japan na katika mji wao mkuu wa Tokyo. Ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri sana. Kulikuwa na kamvua, lakini kwa ujumla wake hali ya hewa ni kama Dar es Salaam. Na mambo mengi ya kufurahisha hapa, lakini kubwa sana ambayo naona ni nidhamu katika kila kitu, kama nidhamu kwenye muda, nidhamu katika utaratibu. Kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kwa unaona kama kuna jambo la kuiga ambalo lilihitaji kabisa matumizi ya fedha kigeni, ni swala la nidhamu katika mambo mbalimbali, ikiwemo swala la kuzingatia muda na utaratibu, kama unatakiwa uwe saa ngapi wapi na kuepo pale, kama ni kwenye shughuli mstari unapanga. Ni maeneo ambayo kwa kweli nimefurahia sana.
0: Malengo makuu ya ziara yako kwa wakati hapa nchini Japani ni yapi, na kuna mpango gani mipi ya ushirikiano ambayo inaangaziwa kupitia ziara yako hii hapa nchini Japani?
2: Ziara yangu kwa kweli ni mwendelezo wa ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani. Kama ambao mnafahamu, akao tumefikisha miaka 60 ya ushirikiano. Ushirikiano ambao kwa kiasi kubwa umekuwa katika kwa maendeleo, kwa njia ya misaada na mikopo mbalimbali kupitia shirika la JICA. Kama ambavyo Watanzania wengi watafahamu, shirika la JICA na serikali ya Japani kwa ujumla wamekuwa washirika wakubwa sana maendeleo Tanzania, na safari yetu maendeleo haiwezi kukamilika bila kuihusisha JICA na Japani, kama ni miundombinu ya barabara, kama ni elimu, kama ni afya, kama ni swala zima la mafunzo kwa watu wetu. Japani kupitia JICA wana mkono wao, na tayari makampuni makubwa ya Japani yanawekeza Tanzania. Tunapozungumza leo tuna makampuni 51, na kwa kweli wamekuwa ni washuhuda wazuri kuliko hata sisi ambao tumekuja kuongea hapa. Kwa hiyo kwa jumla wake ndio mkutano mkubwa wa ziara yangu hapa Japan.
0: Fursa gani za uwekezaji ambazo zimeainishwa sasa kwa maeneo ambayo Tanzania inayalenga kupitia ziara hii? Mathalani, kuna nafasi ya ushiriki wa kampuni za Japan katika sekta ya madini, hususan madini ya dimu ambayo Tanzania imejaliwa kuwa na rasilimali hizi?
2: Tunaweza kuainisha maeneo matano mpaka sita muhimu sana ambayo tunadhani kwa wenzetu wa Japani wanaweza kushirikiana nasi. Kwanza kama unavyofahamu falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na dira yetu mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa kwenye kujenga uchumi wa viwanda kama njia nzuri ya kukuza uchumi, lakini muhimu zaidi kama njia sahihi ya kuweza kutengeneza ajira kwa vijana wetu wengi. Na unafahamu nchi ya Japani ni mabingwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo tumekuja hapa kuzungumza nao katika swala la viwanda, hususan viwanda ambavyo vinahusu kwa mfano mashine. Hawa wapo vizuri katika maeneo hayo, wapo vizuri sana katika swala la utengenezaji mwarisho wa magari. Kwa hiyo tunazungumza nao kwa barabara kuja sisi kuagiza magari huku, wanaweza kufungua viwanda vya kuunganisha magari nchini Tanzania. Kama unavyofahamu Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaagiza magari mengi kutoka Japani, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa kuagiza magari yaliyotumika kutoka Japani. Kwa hivyo sisi ni washirika wakubwa. Tunazungumza nao kuhusu mambo ya electronics, wapo vizuri katika maeneo hayo, madawa, lakini swala zima la kuchakata mazao. Kwa hiyo ni maeneo baadhi ya maeneo ambayo tunazungumza nao waje kuwekeza Tanzania. Tumezungumzia swala la teknolojia, kama unafahamu Japani yupo mbali katika eneo hilo. Tunazungumzia swala la miundo mbinu ambao wamekuwa ni mabingwa kwa miaka mingi katika swala la miundo mbinu, hususan miundo mbinu bora bora. Kama unafahamu Watanzania wengi wakiona barabara nzuri nchini Tanzania wanaamini imetengenezwa na kampuni za Kijapani. Kwa hiyo tumewakaribisha katika maeneo hayo, kama ni reli, kama ni bandari, kama ni barabara, katika maeneo ya maji, katika maeneo ya nishati, yote tumekaribisha kuja kushirikiana nao. Lakini sio lazima la upangaji wa miji. Japani ni mabingwa kwenye eneo la kupanga miji na wametusaidia kutengeneza master plan ya jiji la Dar es Salaam. Kwa tumewakaribisha pia kushirikiana nao sisi katika swala la miliki, kwa maana real estate. Lakini na mwisho ambao tumezungumza kwa umakini ni swala la madini, hasa madini haya ambayo tunaita critical minerals. Na msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ni kwamba swala hapa sio kuja kuchimba madini. Swala hapa ni swala la kuja kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani ya madini, ili tuweze kutengeneza viwanda vya kuchakata na kutengeneza battery ndani ya Tanzania. Tusafirishe battery kuja kwa Japani, sio kusafirisha madini kama yalivyo. Hayo ndio maeneo ambayo tumezungumza nao na tunaelewana, na tunaamini kwamba tutaenda kushirikiana kupata wawekezaji wengi zaidi kuja kufanya nao kazi kwa Tanzania.
3: Mwitikio wa kampuni za Kijapani na taasisi mbalimbali ambazo zinataka kufanya kazi na serikali ya Tanzania ukoje?
2: Mwitikio ni mzuri na ni mkubwa, lakini kwanza unapima mwitikio unapofika katika ziara kama hizi. Umeitisha semina, wanahudhuria, wamehudhuria kwa wingi sana, na wakiwa na hamasa, wanasikiliza kwa makini, wanauliza maswali na tunawajibu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini la pili ni pale ambapo wanafuatilia taarifa zaidi, wamekaa na wenzetu wafanya biashara ambao tumekuja nao kuweza kujaribu kuweka ushirikiano. Lakini Japani watu makini. Kwa hiyo leo tumekubaliana na wameahidi kwamba sasa baada ya maelezo tuliyowapa, wanasema seeing is believing. Kwa hiyo wanafunga safari kuja mwezi Machi mwakani kwa ajili ya kuja kujionea hali ya Tanzania. Kwa hivyo lakini kwa jumla wake mwitikio ni mzuri, na tunaamini kwamba tutaenda kupata makampuni zaidi ya Japani kuja kuwekeza nchini Tanzania.
3: Mheshimiwa Waziri, Japan kwa sasa na mataifa mengine ambayo pengine ya ukanda huu wa bara la Asia, Tanzania imekuwa ikijitambulisha kama inataka kuwa lango kuu la kuingia bahari ya Hindi na bara zima la Afrika. Tunaona ni ambalo ni muhimu kwa uchumi, lakini lina ushindani wa kibiashara. Tanzania yenyewe inataka kuchukua jukumu gani ili kutimiza azima ya mpango wake wa kuwa kitovu cha kuingia katika bahari ya Hindi na bara zima la Afrika?
2: Kuna mpango mkubwa sana ambao unaendelea duniani na hapa katika ukanda wa Asia ambao unaitwa Indo-Pacific Framework, yani mfumo wa kushirikisha bandari ya ukanda huu wa bahari ya Hindi na bahari ya Pacific. Na huu ni mpango ambao unataka kuonyesha kwamba unaweza kusafirisha bidhaa kutoka bara moja kwenda lingine duniani kwa jumla. Na wenzetu hawa wamekuja na sera ambayo inaitwa Open Indo-Pacific Strategy, yani mkakati wa uwazi katika kutumia hizi bahari zetu kubwa mbili. Kwa hivyo kwa Tanzania sisi tuna bahati kwamba ni moja ya lango kubwa na la kwanza katika ukanda wa bahari ya Hindi. Kwa hivyo tumewaeleza kwamba kwa kuwekeza Tanzania wanapata ni lango la kwenda Afrika Mashariki nchi nane, ni lango la kwenda nchi za kusini mwa Afrika, tunazungumzia nchi 14 kwa jumla wake, unakutana na soko la watu milioni 300. Lakini pia kwa kufanya hivyo ni lango la kwenda Afrika nzima kupitia mpango wetu wa ukanda huru wa biashara. Kwa hivyo sisi Tanzania kwa maana ya jiografia yetu inatupa nafasi na upendeleo maalumu ambayo tunaweza tukatumia kwa wenzetu wa Japani kutumia na kuweza kuingia Afrika. Tumeambiwa waje kuwekeza Afrika, na wanapochagua Afrika wachague Tanzania kwa sababu ya faida ambazo nazo. Na tumeeleza vile vile kiacha hiyo jiografia, si tuna bahati kwamba nchi yetu ina utulivu wa aina mbili. Kwanza utulivu wa kisiasa wa muda mrefu ambao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba uwekezaji wanaofanya wanakuwa na usalama. Lakini utulivu wa kiuchumi, uchumi wetu umekuwa ukikua vizuri kwa miaka zaidi ya 20 kwa kiwango cha kisichopungua 6% kwa wastani. Na sasa baada ya COVID tunarudi katika mstari. Mwaka jana uchumi wetu umekuwa kwa 5.5%, mwaka wa 6.3%, na tunapoenda kwa mbele utazidi kukua. Kwa hiyo yote maeneo haya yanatupa faida na kuwapa sababu wao kwa nini waje kuwekeza Tanzania wanapofikiria Afrika na sio katika nchi nyingine.
3: Sawa sawa. Sasa ni mazingira gani ya uwekezaji ambayo serikali ya Tanzania inaboresha ili kuvutia wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali kiwemo kampuni zinazotoka hapa nchini Japan?
2: Wafanyabiashara na wawekezaji wanachokizingatia kikubwa ni mambo makubwa mawili matatu. La kwanza, kama nilivyosema, hali ya utulivu, kwamba nikiweza kuwekeza katika nchi hii ina usalama, ina amani, ina utulivu wa kisiasa, je, ikitokea imekuja serikali nyingine hali itakuwa itabaki kama ilivyo? Kwa hiyo political stability ni eneo mkubwa, lakini wanaangalia pia ukuaji wa uchumi. Hali ya ukuaji wa uchumi jumla wanaita microeconomic fundamentals ikoje. Kwa hivyo kama nchi uchumi wake unakuwa ni swala la msingi. Wanaangalia vile vile swala la mfumuko wa bei. Anataka kiwekeza afanye biashara. Kama bei zinabadilika badilika kila siku, manake hiyo eneo haliwezi kuwa linafaa kwa ajili ya uwekezaji. Tumeonyesha kwa maeneo yote haya sisi tupo vizuri, lakini eneo la nne ni swala la jiografia. Tumeonyesha wazi kwamba jiografia inatupa upendo maalum. Lakini eneo la tano ambalo tumesisitiza ni mazingira ya biashara na uwekezaji. Na tumeonyesha jinsi ambavyo serikali yetu na sekta binafsi kwa ujumla tumekuwa tukifanya maboresho katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya biashara ili sera zetu zitabirike zaidi, kuhakikisha kwamba mifumo yetu ya kodi ikae vizuri, kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa ni watu wema, watu ambao sio wadokozi, sio wenye rushwa, ili wakija pale wawekeze kwa usalama.
3: Na hayo yalikuwa mahojiano na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji wa Tanzania, Profesa Kitila Mkumbo. Na kwa mujibu wa ubalozi wa Tanzania jijini Tokyo, mbali na kuzuru Tokyo na Osaka, pia ujumbe wa Tanzania ulitembelea kisiwa cha Okinawa kilichopo kusini mwa Japan, ambako ulikamilisha ziara hiyo tarehe 16 Septemba. Ukiwa huko, ujumbe huo ulikutana na kufanya mazungumzo na taasisi za umma, vyuo vikuu, sanjari na kutembelea bwawa kubwa la ufugaji wa samaki na kukutana na kampuni kubwa ya masuala ya akili unde AI inayojihusisha na masuala ya tiba na afya. Msikilizaji, baada ya kusikia mahojiano hayo na waziri wa nchi mipango na uwekezaji wa Tanzania, sasa tunakupatia dondoo chache kuhusu historia ya uhusiano baina ya Tanzania na Japan. Radhia, umekuwa kimya kwa muda mrefu. Pengine unaweza kutueleza kidogo kile ambacho umekidodosa kuhusiana na uhusiano baina ya Tanzania na Japan.
1: Sawa kabisa. Ningependa kusema tu kwamba Japani ilikuwa ni moja kati ya nchi za mwanzo zilizotambua uhuru wa iliyokuwa Tanganyika mara tu baada ya Tanganyika kupata uhuru wake mwaka 1961. Na tangu wakati huo uhusiano umeendelea kuimarika zaidi kadri miaka ilivyosonga mbele. Na ubalozi wa Japani nchini Tanzania ulifunguliwa mwaka 1966 na baadaye ubalozi wa Tanzania nchini Japani ulifunguliwa mwaka 1970.
3: Tofauti ya miaka 4 tu hapo, kwa maana kila nchi kufungua balozi kwa mwenzake. Sasa Radhia, tumepita kwa undani katika hilo. Bila shaka sasa tuweze kufahamu swala jingine ambalo tulilitambulisha katika utangulizi wa kipindi kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, ambapo wiki hii au niseme kwamba wakati huo pia Japani ni wakati ambao kunakuwa kunatolewa elimu kuhusiana na usalama barabarani. Tungependa kufahamu pia walau nini ambacho kitafanyika na kadhalika.
1: Kweli kabisa. Nchini Japani kampeni za kutoa elimu ya usalama wa barabarani hufanyika mara mbili kila mwaka, wakati wa msimu wa chipukizi na wakati wa msimu wa pukutizi. Kwa hiyo mwaka huu kampeni za msimu huu wa pukutizi zinategemea kufanyika kuanzia tarehe 21 hadi 30 mwezi Septemba. Na nikupe historia fupi tu ya kampeni hizi kuanzishwa. Kampeni mara ya kwanza hii ilifanyika mnamo mwaka 1948 na polisi nchini Japani ndo walianzisha kampeni hizi kutokana na ongezeko la magari barabarani pamoja na ajali za barabarani. Na mnamo mwaka 1952 kampeni hizo zilianza kufanyika mara mbili kwa mwaka. Na hivi sasa kampeni hizi zinafanyika kupitia kwa ushirikiano wa polisi, wizara husika na serikali za mitaa. Na kinachofanyika katika siku hizi ni kutoa elimu kwa wananchi, wananchi ambao wanatumia barabara, watembeaji barabarani, waendesha magari na waendesha baisikeli. Na katika siku hizo kuna siku moja huteuliwa kama siku ya kutokomeza vifo vya ajali za barabarani. Na kwa mwaka huu siku hiyo itakuwa ni tarehe 30 ya mwezi Septemba. Kwa hiyo zitatolewa elimu kwa maalum kwa ajili ya kwa mfano watu wanaotembea barabarani. Wao wanaambiwa kwamba kuepuka kutembea barabarani huku wakiwa wanatumia simu zao ama huku wakiwa wanasikiliza muziki. Pia wanahamasishwa kutumia maeneo maalumu ya kuvuka barabara. Na kwa wenye pia mavazi pia yanachangia wao kuonekana hususan wakati wa usiku. Kwa hiyo kuvaa nguo angavu zenye rangi angavu pia wanahamasishwa kufanya hivyo. Na pia maonyo yanatolewa kwa ajili ya madereva ambao wana ambiwa kwamba waanze kuwasha taa zao za magari mapema jua linapozama, waanze kutumia taa za gari. Pia kwa waendesha baisikeli wanaambiwa wafuate sheria za barabarani. Na mwaka huu mwezi wa 4 sheria mpya zilitolewa ambapo hadi kabla ya hapo baisikeli zilikuwa hazilipi faini za wanapokiuka labda sheria za barabarani, lakini kuanzia mwezi wa 4 sheria mpya zimeanzishwa. Kwa hiyo kama wewe unaendesha baskeli na una miaka 16 na zaidi unatakiwa kufuata sheria, na ukikiuka sheria kuna faini tofauti mbalimbali ambazo lazima kulipa. Ndio. Na hiyo inaitwa aokipu, yani aokipu tiketi ya blue. Kwa hiyo tangu mwaka huu mwezi wa 4 waendesha baskeli wako kati wanaangaliwa pia. Kwa hiyo hizo ndio vitu ambavyo vitafundishwa katika siku hizi.
3: Aokipu hii inabidi iende hata kwa waendesha baskeli wa nchi za Afrika Mashariki kule kama Kenya na Uganda, itakuwa ina maana kubwa sana. Na nimependa kwamba wakati inaanza ilikuwa inafanyika mara moja mwaka 1948, lakini kuanzia mwaka 1952 imeanza kufanyika mara mbili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanabadilika, Japani inabadilika kulingana na maendeleo hata ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi. Sasa wakati tukihitimisha, pia ni kufahamisha msikilizaji kwamba unaweza kutazama video katika tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili nhk.jp mkwaju Swahili kuhusu zao la kahawa nchini Tanzania. Video nyingine Radhia?
1: Pia unaweza kupata kuona video ya mahojiano kuhusu maonyesho ya picha za Kibera jijini Tokyo ambayo msikilizaji uliweza kusikiliza ripoti yake hapo awali.
3: Hakadhalika habari kwa lugha ya Kiswahili katika tovuti yetu. Hadi hapo tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Wakati huu tumekuletea mahojiano na Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji nchini Tanzania, kuhusu jukwaa la uwekezaji baina ya Tanzania na Japani lililofanyika hivi karibuni nchini Japani. Lakini pia umefahamu walau kwa ufupi dondoo kuhusiana na sheria za usalama barabarani katika wakati ambao Japani wao inatoa elimu kwa wananchi wake kuhusu matumizi salama ya barabara. Mimi ni Frederick Nwaka.
1: Na mimi ni Radhia Suzuki.
3: Tunakuaga tukisema
1: kwaheri.
3: Kwaheri.
4: NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa mbili na nusu usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara nne kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa

0: kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu, na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lilisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19 na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia lina ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow alikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japani walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia akauliza.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
3: Vietnam desu.
0: Vietnam.
3: Shogakko de volantia o shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
3: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
2: Sou datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Na natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
4: 一緒に
0: ni pamoja.
4: 歌ったり
0: inamaanisha kuimba, yani
4: 歌う
0: ikiwa na
4: tari
0: mwishoni.
4: 踊ったり
0: ni kucheza dansi, yani
4: 踊る
0: yenye
4: tari
0: mwishoni.
4: しました
0: ina maana ya lifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
4: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
4: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
4: Utatari odotari shimashita. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
5: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
0: Hiyapa maana ya mazungumzo hayo.
5: Hokkaido de nani o shimasu ka?
1: Utafanya nini Hokkaido?
4: Hokkaido de
0: ni mkoa ni Hokkaido.
4: Nani o shimasu ka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
5: Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
1: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
4: Hiking o shitari
0: ni umbo la tari la
4: hiking をする,
0: yani kufanya matembezi, na
4: onsen ni haittari
0: ni umbo la tari la
4: onsen ni hairu,
0: yani kuoga kwenye chemchemi ya maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya, hivyo ndiyo maana kuna
4: shitai desu,
0: yani kutaka mwishoni. Unaona? Tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
1: Sikiliza na urudie.
4: Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Jaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
4: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yani kufanya katika umbo lake la tari ni
4: shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
4: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
4: oyoidari. Oyoidari.
0: Twende kazi.
5: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
2: Oishisou.
4: Oishisou.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
4: oishi.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
4: oishisou.
1: Ni zamu yako sasa msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Oishisou.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
3: Tamu, Yuki-san to doko de atta no?
2: Vietnam desu. Shougakkou de volontia o shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
3: Sou datta no?
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
1: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo, mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamutamu vya Kijapani.
1: Unaweza kupata aina zote za vitamutamu nchini Japani, kama vile vitamutamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanywa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake, ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry. Keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi. Vitamutamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamutamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamutamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
1: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamutamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani?
1: Jiunge nasi tena wakati mwingine.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka mitano.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050, wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia na ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japani walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka, huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japan. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanja. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 30 linalohusu namna ya kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam. Amefika mgahawani akiwa na Mia, mpiga picha kutoka China. Tam anamwelezea Mia kumbukumbu zake zinazomhusu mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani, Yuki.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la leo.
2: Meron parfait de gozaimasu. Oishisou.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。Tafsiri
0: mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
1: Mhudumu alileta vitinda mlo au parfait na kusema
2: Meron parfait de gozaimasu.
0: Hivi hapa vitinda mlo vyenu vya tikiti.
1: Tam akaguta.
2: Oishisou.
0: Vinaonekana vitamu.
1: Wakiwa wanafurahia vitindo mlo hivyo, Mia kauliza.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, Yuki-san ulikutana naye wapi?
1: Tam akajibu.
3: Vietnam desu.
0: Vietnam.
3: Shogakko de volantia o shimashita.
0: Tulikuwa tunajitolea kwenye shule ya msingi.
3: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
1: Baada ya kusema hivyo, Mia akasema.
2: Sou datta no.
0: Kumbe.
1: Tam akaendelea.
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
0: Ndiyo, ningependa kukutana naye tena.
1: Inaonekana ilifurahisha Tam na Yuki kuimba na kucheza dansi pamoja.
0: Natumai watapata fursa nyingine ya kukutana tena. Usemo msingi kwa leo ni tuliimba nyimbo na kucheza dansi pamoja.
3: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Ukikumbuka usemi huu utaweza kuelezea mambo mbalimbali kama vile ulichokifanya au utakachokifanya. Tafsiri ya neno kwa neno ya usemi huo ni hivi.
4: Issho ni
0: ni pamoja.
4: Utattari
0: inamaanisha kuimba, yani
4: utau
0: ikiwa na
4: tari
0: mwishoni.
4: Odottari
0: ni kucheza dansi, yani
4: odoru
0: yenye
4: tari
0: mwishoni.
4: Shimashita
0: ina maana ya nilifanya. Hoja kuu ya leo, ukitaka kutaja mifano ya mambo uliyofanya, tumia umbo la
4: tari
0: la kitenzi. Ili kuunda umbo la tari, badili te mwishoni mwa kitenzi cha umbo la te na weka tari.
1: Katika usemi wa msingi, miongoni mwa mambo mengi ambayo Tam alifanya pamoja na Yuki, alitaja mambo mawili, kuimba na kucheza dansi. Ndiyo sababu alisema utatari odotari.
0: Na kwa sababu mambo hayo yalitokea wakati uliopita, sentensi imeishia na
4: shimashita,
0: yani lifanya.
1: Sikiliza na kisha urudie.
4: Utatari odotari shimashita.
0: Sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo. Mtalii anataja mambo anayotaka kuyafanya Hokkaido.
5: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
0: Hiyapa maana ya mazungumzo hayo.
5: Hokkaido de nani o shimasu ka?
1: Utafanya nini Hokkaido?
4: Hokkaido de
0: ni mkoani Hokkaido.
4: Nani o shimasu ka?
0: Ina maana ya utafanya nini?
5: Hiking o shitari 温泉に入ったりしたいです。
1: Nataka kwenda kufanya matembezi marefu na kuoga kwenye chemchemi ya maji moto.
4: Hiking o shitari
0: ni umbo la tari la
4: hiking wo suru,
0: yani kufanya matembezi, na
4: onsen ni haittari
0: ni umbo la tari la
4: onsen ni hairu,
0: yani kuoga kwenye chemchemi maji moto. Katika sentensi hii mzungumzaji anaelezea anachotaka kufanya, hivyo ndiyo maana kuna
4: shitai desu,
0: yani kutaka mwishoni. Unaona? Tari inaweza kutumika kuelezea mambo uliyofanya wakati uliopita pamoja na utakayofanya wakati ujao.
1: Sikiliza na urudie.
4: Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking wo shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Jaribu mifano mingine. Fikiria kuwa ulikwenda Okinawa na mtu anakuuliza ulichokifanya huko. Utasemaje nilikwenda kufanya manunuzi na kuogelea baharini? Kufanya manunuzi kwa Kijapani ni
4: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Yani kufanya katika umbo lake la tari ni
4: shitari.
0: Na kuogelea baharini kwa Kijapani ni
4: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Kuogelea katika umbo lake la tari ni
4: oyoidari. Oyoidari.
0: Twende kazi.
5: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita. Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni kile alichosema Tam alipoona kitinda mlo. Kumbuka usemi huo.
2: Oishisou.
4: Oishisou.
0: Inamaanisha kinaonekana kitamu. Ili kusema tamu wakati unapokula kitu, tumia
4: oishi.
0: Lakini kusema kinaonekana kitamu kabla haujakila, tumia
4: oishisou.
1: Ni zamu yako sasa msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Oishisou.
0: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Meron parfe de gozaimasu. Oishisou.
3: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
2: Vietnam desu. Shougakkou de volunteer wo shimashita. Issho ni utattari, odottari shimashita.
3: Sou datta no?
2: Hai. Yuki-san ni aitai desu.
1: Na sasa ni wakati wa Kaito, mwongozaji wako wa chakula.
0: Tam na Mia walikula vitinda mlo vya tikiti, yani melon parfait. Kwa hivyo, mada ya leo katika kipengele hiki ni vitamu tamu vya Kijapani.
1: Unaweza kupata aina zote za vitamu tamu nchini Japani, kama vile vitamu tamu vya kitamaduni vya Kijapani na vile vya kimagharibi.
0: Ni kweli kuna vitamtamu vingi vya mtindo wa kimagharibi ambavyo vimefanywa mabadiliko nchini Japani, kama vile shoto cake, ambayo ni aina ya keki ya sponji yenye malai na strawberry. Keki za wali, vikaukau vya wali na aina ya maandazi ya rojo la maharage ni vitamtamu pendwa vya muda mrefu. Vitamtamu vingine vinaibuka na kupotea kulingana na misimu, kama vile barafu wakati wa msimu wa joto na supu ya maharage matamu mekundu wakati wa msimu wa baridi.Vitamu tamu vya Kijapani pia ni maarufu sana kwa muonekano wake wa kuvutia. Katika msimu wa machipuo, vitamu tamu vyenye muonekano na usawiri maua ya mcheri vinapatikana kwa wingi. Katika msimu wa joto, baadhi ya vitamu tamu huwa na muonekano kama anga inayometa na chemchem tulivu za maji.
1: Bila shaka utapata fursa ya kuona na kuonja ladha ya vitamu tamu vya Kijapani.
0: Umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani?
1: Jiunge nasi tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Septemba 15 hadi Septemba 21. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaanza na taarifa ya Septemba 15. Sheria mpya ya kuingia na kuondoka nchini China ilianza kufanya kazi Septemba 15, huku serikali ikisema kwamba hatua hiyo inalenga kulinda uhuru wa kitaifa, usalama na maslahi ya kimaendeleo. Sheria hiyo mpya inawezesha mamlaka kupiga marufuku raia wa China wanaokiuka sheria za uagizaji na usafirishaji nje wa teknolojia kuondoka nchini humo. Serikali inasema kwamba uhamishaji huo ulio kinyume cha sheria wa teknolojia nje ya nchi umeathiri vibaya usalama wa viwanda na teknolojia. Waangalizi wanasema inaonekana kwamba China inalenga kuzuia teknolojia ya hali ya juu kwenda nje ya nchi kwa kuweka vikwazo vya usafiri kwa watu wenye ujuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia. Raia wa kigeni wanaotoa taarifa za uongo wakati wa maombi ya visa au kwa mamlaka za udhibiti wa uhamiaji wanaweza kukabiliwa na marufuku ya kuingia nchini humo kwa kipindi cha hadi miaka 5.
1: Hii ni taarifa Septemba 15. Watengenezaji wa vinywaji nchini Japani wamepanga kuuza aina mbalimbali za vinywaji venye ladha ya kahawa ambavyo vimetengenezwa bila kutumia kahawa. Mwelekeo huu unatokana na wasiwasi kwamba mabadiliko ya tabia nchi yatapunguza maeneo yanayolima kahawa katika miaka ijayo. Daido Drinko itauza toleo lake mnamo Oktoba 5. Kampuni hiyo inasema ilitumia unga wa chickpea na mmea wa chicory ili kubuni harufu na ladha ya kahawa. Coca-Cola Japan inazindua kinywaji chake kisichotumia kahawa. Kimetengenezwa kwa kutumia nyuzi nyuzi kutoka kwa mahindi na viungo vingine. Sekta ya kahawa inakabiliwa na tatizo linalojulikana kama la mwaka 2050. Wakati mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa maeneo ya ardhi yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha kahawa.
0: Hii ni taarifa ya Septemba 16. Msemaji mkuu wa serikali ya Japan, Kihara Minoru, ameliambia kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa serikali inaunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Rais wa ICC na maafisa wengine wamewekewa vikwazo na Marekani. Kihara alitoa kauli hiyo katika bunge la Japan Septemba 15 alipokutana na wanachama wa kundi la wabunge wasioegemea upande wowote kwa ajili ya kufikiria tena diplomasia ya haki za binadamu. Wabunge hao waliisihi serikali iombe utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani uondoe haraka vikwazo dhidi ya rais wa ICC Akane Tomoko ambaye ni Mjapani. Kihara alijibu kuwa serikali inaunga mkono ICC wakati wote kwa sababu inahakikisha utawala wa sheria.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 18. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri Septemba 17. Akizungumza katika mkutano na wanahabari baadaye, aliahidi kuharakisha utekelezaji wa sera zake muhimu. Takaichi aliwabakisha mawaziri kadhaa wenye ushawishi mkubwa katika mabadiliko hayo, ambapo kati ya mawaziri 18, wanane wamebaki katika nyadhifa zao. Hawa wanajumuisha katibu mkuu wa mawaziri Kihara Minoru, pamoja na waziri wa fedha Katayama Satsuki, waziri wa mambo ya nje Motegi Toshimitsu na waziri wa ulinzi Koizumi Shinjiro. Na kwa mara ya kwanza kuna waziri kutoka chama cha Japan Innovation, ambacho chama cha LDP cha Takaichi kiliunda muungano nacho Oktoba mwaka jana. Na Katsuka Hiroshi ameteuliwa kuwa waziri anayehusika na mageuzi ya kisheria.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 19. Watafiti wanaochunguza mafuriko yenye maangamizi yaliyotokea kwenye mpaka kati ya Nepal na China wanasema chanzo chake huenda kilikuwa mchanganyiko wa mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na ongezeko la joto duniani na tetemeko la ardhi lililopita. Kundi la kimataifa la utafiti la World Weather Attribution lilitoa ripoti Septemba 17 kulingana data za hali ya hewa na topografia pamoja na picha za satellite. Ripoti hiyo inasema ongezeko la joto duniani lisababisha barafu kuyeyuka na kuwa nyembamba. Hali joto zilikuwa juu kuliko wastani msimu huu wa joto, na hata katika maeneo ya mwinuko kulikuwa na mvua badala ya theluji na kuacha miteremko ikiwa haina uthabiti. Ripoti hiyo pia inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwenye kipimo cha Richter nchini Nepal mwaka 2015 unalidhoofisha mwamba uliokuwa chini. Tangu janga hilo, zaidi ya watu 1400 wamethibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 6600 bado hawajulikani walipo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Septemba 20. Waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wanasema wamefanya mashambulizi yaliyofanikiwa katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, na kwingineko. Shirika la habari la AFP linasema moto ulizuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh Septemba 19, na kwamba tanki la mafuta lililoteketea lilikuwa na nembo ya kampuni ya mafuta ya serikali ya Saudi Aramco. Shirika la habari la Reuters pia lina ripoti kwamba moshi mwingi ulionekana karibu na uwanja wa ndege siku hiyo hiyo baada ya kusikika milipuko. Reuters inasema Saudi Arabia ilikuwa imetuma tahadhari usiku kucha kuhusu hatari inayoweza kutokea karibu na mji mkuu.
1: Hii ni taarifa ya Septemba 21. Ukraine imefanya mashambulizi makubwa kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta na maeneo mengine katika mji mkuu wa Urusi wakati wa uchaguzi wa bunge nchini humo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine kwa mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii Septemba 20 kuwa mashambulizi ya masafa marefu ya nchi yake yalikuwa na athari kubwa sana katika eneo la Moscow. Aliandika kwamba moja ya vituo muhimu vya sekta ya mafuta nchini Urusi na kituo cha usafirishaji vimepigwa. Zelensky alitangaza kuwa droni na makombora mengi, ikiwa ni pamoja na kombora jipya linaloongozwa lililotengenezewa nchini humo, Flamingo, zilitumika katika mashambulizi hayo. Meya wa Moscow aliikosoa Ukraine akisema mashambulizi hayo ambayo hayajawahi kushuhudiwa yalipangwa waziwazi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi, lakini adui hakufanikiwa.
0: Na ifuatayo ni taarifa ya Septemba 21. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kuwa asilimia ya watu wenye umri wa miaka 65 au zaidi katika jumla ya idadi ya watu nchini humo imefikia rekodi mpya. Idadi ya wazee wanaofanya kazi pia iko juu zaidi kuwahi kutokea. Wizara ya mambo ya ndani ilitoa takwimu hizo kabla ya Japan kuadhimisha siku ya heshima kwa wazee mnamo Septemba 21. Wizara inakadiria kwamba kufikia Septemba 15, watu milioni 36.24 nchini Japani walikuwa na umri wa miaka 65 au zaidi. Hiyo ni ongezeko la takribani watu 20,000 kutoka mwaka 2025. Utafiti mwingine wa wizara unaonyesha kuwa idadi ya wazee wanaofanya kazi nchini Japan ilifikia rekodi ya watu milioni 9.43 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la watu 130,000 kutoka mwaka uliotangulia. Wizara inasema idadi ya wafanyakazi wazee inaweza kuendelea kuongezeka huku baadhi ya viwanda vikikabiliwa na uhaba wa wafanyakazi na idadi ya watu ikipungua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tafadhali tembelea tovuti yetu nhk.jp/swahili.